Jelly kwa kali, lakini tuliana maini, miwa, maparachichi. Lakini mimi pia najifunza pole.